0: Hitmiks . Naljanurk .
1: vaadake , härra doktor , ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti .
2: Aga ärkake siis pool tundi hiljem .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks .

0: Duo-hitmix Huumor .
1: mehed seal , no saunas ja laua peal telefon heliseb . heliseb , lõpuks üks mees , kes siis võtab selle toru vastu ja sina , kullake , tahad kasukat osta ? no sa tead , kus raha on , võta raha , mine osta see kasukas . paneb toru ära , natukese aja pärast heliseb uuesti seesama telefon . sina , kullake , autot tahad osta või ? no sa tead , kus raha on , mine osta see auto . natukese aja pärast jälle sama telefon heliseb , jälle võtab mees vastu . noh , mis see nüüd on ? aga sulle meie maja ei meeldi , tahad uut osta või ? sa tead ju , kus raha on , mine osta . paneb selle telefoni laua peale ära , ütleb , on ikka kurat küll , kelle telefon see on .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju .

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Kuule, mu sõbrad teavad meist.
2: Ah, see pagan. Ma poleks tohtinud sind auto peale võtta.
1: Ma ei usu, et asi selles on keegi näinud ju seda.
2: Mis? Kas ma panin sulle liiga häid hindeid?
1: No, panid küll, aga keegi ei tea ju seda.
2: Aga mis siis veel? Ma ei saa aru, kuidas?
1: No võibolla me peaks ülikooli ruumide samelemise ära lõpetama.
3: Hommikust, professor Sukk!
4: Hommikust!
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
1: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minutit.
1: Selge. Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Jaa, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt...
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
2: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepo paksuks.
2: Pepo, paksuks. Päriselt või?
3: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
2: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Då Hitmix kor!
1: Müüja antiikmööbli kaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste posti? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.
2: Duo Hitmix. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ei tea, ma hakkan taksoks minema, trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodisse hüpata?
2: Ma ei kuulnud seda.
3: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
2: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
3: Aga seks ongi ju sport.
2: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
3: Jaa, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
2: Võit või võit, okei. Okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
3: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
2: Kuule, aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
3: Vastast ei olegi.
2: Ei, ei. Sportis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
3: Aha. Aga kes see räägib alati, et fitness on ka sport?
2: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
3: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
2: Ei.
3: Miks mitte?
2: Sest mulle ei meeldi sport.
0: See on Raadio Duo

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No mis siis? Ära hiili kõrvale!
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mu plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

0: Ritmikskuur.
1: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigmees oma väljavalitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas vastab pruut õrnalt naeratades ja sina pead seda iga päev sööma.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: ma ei saa aru , me pidime ju Scarlett Johanssoni filmi vaatama tulema .
2: unusta ära , ta võtab ennast igas filmis paljaks .
1: ära nüüd karda , Martin rääkis , ta võtab ainult ülakeha seekord palju .
2: ülakeha , unusta ära . näe , võiksime Ryan Goslingut minna vaatama .
1: Ryan Gosling , ära aja oksele .
2: mis sul Ryan Goslingu vastu on ? ta on sümpaatne , ta on seksikas .
1: just , kui mina ei saa Scarlettit vaadata , siis sina ei saa Ryanit ka .
2: aga James Bond ?
1: jaa , et sa saaksid oma vanad Daniel Craigi postid jälle üles otsida . palun , aga miks me ei lähe videviku saaga , Koidu koma kaks . sulle Robert Pattinson , mulle Kristen Stewart .
2: mulle ei meeldi Pattinson .
1: mulle ei meeldi Kristen Stewart .
3: tere päevast . mis filmile ?
4: Seenelkäik .
3: valige kohad .
0: see on raadio duo Hitmiks .

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: kas teate , poisid , minu isal on uus auto ? Oi , Juku , kas ta tuleb sulle sellega kooli järele ? Ei , sellega ei saa praegu veel sõita . Isa värvis ta küll öösel juba üle , aga number on ikka veel vahetamata .
0: see on raadio duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vallikene, sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
2: Olgu, olgu.
1: Oled valmis?
2: Ja.
1: Läheb lahti.
2: Siber.
1: Liiga külm.
2: Sahara kõrb.
1: Okei, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: Jaapan.
1: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: India ookean.
1: Okei, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
2: Tenerife?
1: Jah, selle me oleme käinud.
2: Portugal.
1: Mulle ei meeldi.
2: Läti.
1: Liiga tavaline. Võib-olla on aus. Võtaks tegelikult Hawaiile sõita.
2: Mina ko?
1: Paneme kohad kinni.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rütmiks huumor.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab. Vaikselt läheb, käib WC-s ära. Siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni. Siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Meie aeg hakkab otsa saama, aga enne kui me lõpetame, öelge palun härra minister ühe sõnaga, kas teie valitsus alandab makse?
2: Jaa, ma olen seda ka varem juba öelnud, et baasintresside alandamine on selle valitsuse prioriteet number üks, samuti ka investeeringud tervishoidu, aga millal see kõik nüüd juhtub, paraku ei oska öelda.
1: Kus teie küll arvutama õppisite? Ühe sõnaga. Kas te alandate makse?
2: Jaa, me oleme tõotanud.
1: Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Me ei tahaks siin ennustama
1: hakata. Üks sõna!
2: Olgu, jah, me alandame.
1: Öelge seda lihtsalt ühe sõnaga.
2: Olgu, jah. Te rahul.
1: See on kolm sõna, te ei suuda seda, eks? Kas te alandate makse?
2: Ma just ütlesin, jah.
1: See on neli sõna, asi läheb hullemaks. Kas te alandate makse?
2: Jaa, jaa.
1: Üks pagana sõna.
2: Jaa.
1: Millal?
2: Homme.
1: Lubate?
2: Jaa.
1: Transpordisüsteem?
2: Läheb paremaks.
1: Üks sõna.
2: Parem.
1: Töötus.
2: Sit.
1: Võite kahe sõnaga öelda.
2: Läheb sitemaks.
1: Haiglad.
2: Suletakse.
1: Haridus.
2: Kärped.
1: Sekselu.
2: Skandaal.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Miks sind eile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal, kas kõvasti? Muidugi, krematooriumis juba nalja ei tehta.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Üks suur ruum koola, palun.
2: Ahah, aga kõigepealt palun ka dokumenti.
1: Muidugi. Palun.
2: Aitäh. Oi, aga siin on teil hoopis mustad juuksed.
1: Ma värvisin vähepeal juukseid.
2: Aha. Ja te ei näe ka 37-aastane välja.
1: No, ma võtan seda ka komplimenti.
2: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis?
1: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus.
2: Sugu olete samuti muutnud, ja?
1: Ma olen transvestiit.
2: Rumgola, ja?
1: Ja.
2: Mr. Kim Jun-il. Aga val.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Ritmikskuur.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tean , et see on sul esimene sissemurdmine . Nii et tee täpselt nii , nagu mina ees teen ja sinuga on kõik korras .
2: Selge .
1: Nii , esimene asi on sõrmejäljed .
2: Võtsin kaasa .
1: Mitte jätta sõrmejälgi .
2: Selge .
1: Tallinnas on üks arvuti , kus on kõikide inimeste sõrmejäljed .
2: Pole hullu , mina pole seda näppinud .
1: Arvuti mälus .
2: Sa tahad , et ma selle ära näpaks ?
1: Ja mitte ainult sõrmejäljed . DNA on ka . Ainsas sinu juuksekarvast võib politsei sinu DNA tuvastada . Sinu DNA on ainulaadne .
2: Aitäh .
1: nii et hoia müts peas .
2: aga kui mõni daam sisse astub ?
1: Kuule , lõpeta need lollid küsimused .
2: Vabandust .
1: Nii , kui me sisse läheme , mis on reegel number üks ?
2: Ära tee .
1: mida ?
2: No number ühte . noh , kannata ära ja oota .
1: Ei . Reegel number üks on olla täiesti vait ja teha nii , nagu mina ees teen .
2: Selge , jah . aga kui sa karjuma hakkad ?
1: Mida ?
2: Noh , kas ma siis olen vait või teen nii , nagu sina ees teed ?
1: Ma ei hakka karjuma .
2: Aga kui sa naela jalga astud ?
1: Ma olen hästi ettevaatlik . nii , kui me selle akna lahti teeme , hakkab tööle signalisatsioon . Sinu asi on see vaigistada . Kuidas sa teed seda ?
2: No ma proovin erinevaid numbrikombinatsioone nii kaua , kui see signalisatsioon vait jääb .
1: sa kasutad duplikaatvõtit , mille ma lasin teha leitud võtmekimbust .
2: No kui sa ukse võtmest duplikaati lasknud , siis me peaks läbi akna ronima .
1: Ära targuta . nii , kui me läheme sisse ja seal on koer , mis me siis teeme ?
2: Me varastame selle koera ära .
1: ei , kasutame seda . see on ragusti .
2: aga kui sa mind uimaseks teed ?
1: See on koera jaoks . nii , seal sees on seif . nii , kuidas me selle seifi avame ?
2: Hästi suure haamriga .
1: kombinatsiooni abil .
2: jah , kombinatsioon pirutamisest ja hästi suurest haamrist .
1: numbrikombinatsioon . eks , nii . ma kuulsin , et see numbrikombinatsioon asub seal majas ühe maali taga ja on kirjutatud seina peale . mina otsin üles selle maali . mille sina otsid ?
2: Seina .
1: Seifi . nii , selge .
2: Oot , ma mõtlesin ümber .
1: mida ?
2: Ma ei saa seda teha , ma olen liiga närvis .
1: sinuga on kõik korras ?
2: Ei ole . ma just rikkusin reeglit number üks .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Siili Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad, ainuke pääse võimalus, vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšepajev pidi peaaegu ära uppuma, tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšepajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, astu sisse, mahub veel.
2: Oi, ei tea, kas siia ikka
3: mahub veel.
4: Oi.
1: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
5: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
1: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvan, see 4.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irruhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viitab, pika sõidujal hakkab irruhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
5: Ei tea.
4: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
5: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
4: Ei tea.
5: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
6: Ei, aitäh.
5: Äkki te soovite köögiretti või puhastuslappi või triikimislaua katet?
6: Ei.
5: Pitsa.
6: Mida?
5: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
6: Ma ei tellinud pitsat.
5: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
6: Te ei ole ju energiafirmast.
5: Ei. Aga ma võiksin ju seda, noh, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata, ma just kolisin siia kõrvale.
6: Kolisite või?
5: Ei. Ma olen erariides politseinik, ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
6: Issand, päriselt?
5: Kahjuks jah.
6: Issand jumal.
5: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
6: Jah, tulge siis.
4: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.
1: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikus nautida. Siin saad ujumas käia või palava ilmakorral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koeri ei ole, vä?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Duo Hitmix Kuur.
8: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
3: See on suurepärane.
1: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Vabandust, ma tehti uuringut. Äkki saate paaril küsimus vastata?
6: Jah, ikka.
5: Nii, tore. Kas teid on kunagi röövitud?
6: Ei.
5: Väga tore. Kui teile tuleks tänaval röövid ligi, kas te suudaksid ennast kaitsta?
6: Ei.
5: Väga hea. Raha siia.
4: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama. Kirjutavad leebab laib. Jalad on sõidu teel. Keha on sõidu teel. Pea on sõidu teel.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki selle eest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel täheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinnipidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rahast. Valitsus annab teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimisabil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda võrdab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa rahaprobleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arv ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neist pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassa raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Rütmikskuur.
1: Tere! Kas ma saan teid aidata?
2: Jah. Kas teil on neid kingi number 44 suurust?
1: Ui, aga need ei ole meeste kingad. Oma abikaasal otsite, jah?
2: Ma ei ole abielus. Ise endale otsin.
1: Vabandust. Teate küll seda ütlust, mida suurem jalg, seda suurem. Unustage ära.
2: Number 44, kas teil on või ei ole?
1: Kas te väiksemate peale pole mõelnud?
2: Ma ei mahuks ju neisse ära.
1: Ei, ma mõtlen väiksemate jalgade peale.
2: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta.
1: Miks ei? Minu õde küll sai.
2: Kuidas?
1: Trenniga. Te käisi maale ja ronimas. Kui sinna läks, oli jala number 38, tagasi tuli oli 27.
2: Kuidas nii?
1: Tal külmusid kõik varbad ära. Nööpidega kampsuneid enam kanda ei saa. Kingapaelu siduda ei saa. Ma ütlesin, et vähemalt see on hea, et sa ei saa enam oma nina nokkida.
2: Tal külmusid siis näpud ka ära.
1: Ja nina.
2: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast, et väiksematesse kingadesse ära mahtuda.
1: On ka teise variante. Näiteks konkubiinid.
2: Mis konkubiinid?
1: Ma teate küll, nagu Bernhard Iirid on suurte jalgadega. Vabandust, oli nali. Noh, konkubiinid on need hina naised, kes joovad oma jalad kinni, et need suuremaks ei kasvaks.
2: Miks ma seda peaksin tegema?
1: Et meest leida. Te ise ütlesid, et teil ei ole meest. Suured jalad meest ei ole, pange 2 ja 2 kokku.
2: Teate, et teie suhtumine on täiesti kohutav.
1: Kuulge, ei maksa ebaviisakaks muutuda.
2: Hoopis teie muutute ebaviisakaks. Ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida.
1: Olen väga, see on samas otsa üle tee. Teie jaoks 2 sammu astuda.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, ida ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode ennelõunal mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 20 vahele, tuulepealsel rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Pärnus on hetkel 16, Tartus 15, Tallinnas 14 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: duo hitmiks huumor .
1: Siin on mu poiss eelmisel aastal, kui ta oli 8-aastane.
2: Selge.
1: Siin on ta väikse beebina.
2: Noh, see on ikka väga sinu nägu.
1: Jah, täitsa minu suust kukkunud. Siin on sünnitus, mul lubad seda pildistada. Siin on minu 8. kuud rase naine vannis.
2: Siin ei häiri, kui ma neid pilte vaatan.
1: Ei, miks peaks? Siin me oleme last eostamas.
2: Eostamas, no ma ei tea.
1: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga.
2: Aitäh, ma ei soovi seda näha.
1: Siin on minu vanemad mind eostamas. Minu vanavanemad pommivariandis seksimas.
2: See on kohutav.
1: Jah, sul on õigus. Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased. Näed, siin oledki sina oma naisega tussi all.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.
3: Ma olen mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Duo Hitmix. Naljanurk.
10: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa 1/4 oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt 1/5 või isegi 1/6.
9: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja Ida-Kesk-Eesti sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega ja kuiv. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb, sadul hakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 ja tuulepealse rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 15 graadi sooja, Pärnus 16.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Jumal , jumal küll .
2: Tere , mees .
3: oi , tere .
2: Lahti .
3: ma ei suuda otsustada , kas Liinaga abielluda või mitte . mul on nagu kits kahe heinakuhja vahel .
2: ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud ?
3: no ainus mõte , mis mul pähe tuli , on poolt ja vastu nimekiri . ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda .
2: tahad , ma aitan sul nimekirja läbi vaadata ?
3: sa teeksid seda ?
2: muidugi , anna mulle poolt argumendid , ise võta vastu argumendid ja siis loeme kordamööda , kui mul midagi pähe kargab , ma kohe ütlen . teeme nii .
3: väga hea .
2: no ma alustan . mina armastan teda , tema armastab mind .
3: ta tappis oma neljanda abikaasa . sinu kord .
0: Duo Hitmix .

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Duo Hitmix. Huumor.
6: Ma naine suudab kõik oma 3 tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karjuma. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik majas limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid, äi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporteri.
4: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja kesk-Eestis saab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadul hakkab. Puhub lääne loodem, ennelõunal mandril ka edela tuul 5-12 puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ning sooja on 15-20, tuulepealse rannikul kuni 12 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi. Sooja.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: tead , ma kavatsen Marguse maha jätta .
2: miks siis ?
1: ma arvan , et ta on gei .
2: aga miks sa seda arvad ?
1: mina ei tea . mõned märgid nagu viitaksid sellele .
3: ta käib pidevalt muusikale vaatamas , jah ? Planib ja sätib ennast pidevalt peegli ees .
1: ei .
3: ta lemmiksari on Seks ja linn .
1: ei ole .
2: aga mis siis on ometi ?
1: no ma satun talle pidevalt peale , kui ta teiste meestega seksib

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Mida sa Juku siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi? Hakkan kiiresti dieeti pidama.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ida- ja Kesk-Eestis sajab täna kohati hoovihma, kuid pärast lõuna lääne poolt alates taevas kõik jälle selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode mandril ka edela tuul 5-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15-20, tuulepealsel rannikul kuni 12 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kuno Hitmix . Naljanurk .
1: No nii , kõik tundub korras olevat . Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi . Üks asi veel tuli meelde , et kas te soovite platsenta endale jätta ?
2: Endale jätta ?
1: Jaa , see on täitsa üllatav , kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad ja kui paljud selle veel ära söövad .
3: Päriselt ?
1: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas .
2: Ei aita , vaevalt me soovime seda süüa .
1: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida .
2: Ei aita .
1: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent .
3: Ma ei usu , et me soovime platsenta pasteeti süüa .
1: Aga platsenta kastmega ?
2: Ei aita .
1: Platsenta tuunikala vormiga ?
3: Me tõesti ei soovi .
1: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti ?
2: Ei , aitäh !
1: Platsenta võileivad ?
2: No tõesti !
1: Aga äkki siis suur paberkoti täis auravaid platsenta sõõrikuid ?
3: Kuulge , öelge ausalt , te olete selle tegelikult juba nahka pistnud , on nii ?
1: Platsenta bolognese .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
1: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Jaana linnu puuripõl on silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.
5: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Ida- ja Kesk-Eestis sajab täna kohati hoovihma. Saarte läänerannikul on vähese pilvisusega sademetete ilm. Puhub lääne, loode ja mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 ja tuulepealse rannikul kuni 12 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tartus 18 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
5: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo hitmiks . Naljanurk .
2: Vestlevad kaks sõbrannat . Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi . Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata .
0: See on raadio duo hitmiks .

0: Duo Hitmix, huumor .
1: Head õhtut .
2: Oled sa kindel, et sa ööseks ei saa jääda?
1: Kahjuks ei saa. Kas kõik on korras?
2: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihaadi välja, kui meie sinuga seksime.
1: Oi!
2: Sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
1: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooksul.
2: Need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
1: Tead, me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime öötsa.
2: Ja seekord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
1: Mida iganes, me veel näitame neile terroristivärdjatele koha kätte.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.
3: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne loode tuul 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8-12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Pärnus on praegu 19, Tartus 18 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Velak. Valitsus andis täna teada, et võitluses ääremaastumisega on tehtud oluline läbimurre. Tallinn kuulutatakse nüüd ametlikult ääremaaks. Otsuse taga on värsked analüüsid, mille kohaselt asub Tallinn märkimisväärse osa Eesti jaoks selgelt äärealal, mis tõttu on loogiline probleem ka ümber defineerida. Majandusanalüütikute sõnul parandab otsus koheselt ka ääremaade statistikat, kuna Tallinna keskmine palk ületab märkimisväärselt ülejäänud Eesti taset, tõusebki ääremaa keskmine sissetulek juba esimesest päevast alates rekordkõrgusele. Ja paranevad ka kõik teised seni ääremaastumise negatiivsed näitajad seisab arengukavas. Veel annab valitsus teada, et üheks kõige suuremaks riigi ees seisvaks probleemiks on Eesti mees. Arvutisimulatsioonid näitavad, et kui Eesti meest ei oleks, siis kaoks enamik probleeme, millega riik peab päevast päeva tegelema. Veel näitasid uuringud, et teiseks suureks probleemiks on Eesti naine. Kui lisaks Eesti mehele ei oleks olemas ka Eesti naisi, siis ei oleks Eesti riigil enam mingisuguseid muresid. Olukorra paranemine on küll mingil määral ka märgatav, sest Eesti lapsi sünnib õnneks järjest vähem, aga kõikide hädade kadumiseni läheb senisest tempo. Kus ikka veel enam kui pool sajandit aega. Arutelud pensionisüsteemi tuleviku üle aga jätkuvad teatab valitsus. Kuna paarikümne aasta pärast on iga töötav elaniku kohta kaks pensionid olevat inimest, siis peitubki lahendus selles probleemis eneses. Uue kava kohaselt saadetakse siis need kaks pensionäri tööle ja see üks tööinimene saab lõpuks puhata. Tõeline jõukus saabub riiki siis, kui ühe puhkava tööinimese kohta tuleb kuus töötavat pensionäri ja arvutuste kohaselt juhtub see aastaks 2045. Veel samal teemal arutas valitsus eile ka võimalust tulevikus üle minna riiklikule pensionile. Riik on elanikele aastaid pensioni maksnud ja nüüd kui riik ise on avaldamas soovi minna pensionile, on loomulik, et inimesed hakkavad riigile pensioni tagasi maksma. Tegemist olekski siis riikliku pensioniga. Seoses Eesti riigi peatse pensionile jäämisega on riigijuhtidel ka palve elanikkonnale mitte anda enam riigile üle jõu käivaid ülesandeid, mitte panna riigile enam nii suuri lootusi kui varem ja lasta riigil pisutki oma päi olla ja tegeleda ükskord oma asjadega. Aeg, kus riik oli ööpäevaringselt kodanike päralt on mööda saamas ja inimeste tuleb hakata oma võlgu tagasi maksma, teatab valitsus. Lõplikult jääb riik pensionine 5 aasta pärast, kuid võib lõpuks siiski aeg-ajalt oma lõpuks mõne väiksema tööotsaga siis ette võtta. Ja teaduse vallast. Rühm Argentiina teadlasi on teinud mitu aastat kestnud katsete teel kindlaks ülekaalulisuse peamise põhjustaja. Uuringutest selgub, et 86% liigse kehakaaluga inimestest magab öösiti liiga magusesti. Liigne magus aga on teadagi üks liigse kehakaalu põhjuseid. Teadlased soovitavad oma kaalu normis hoidmiseks magusesti magada korra või 2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Kus ma olen?
6: Te olete haiglas, härra Prangel. Te olite koomas.
5: Koomas?
6: Jah. See võib teile mõjuda šokina, aga teie naine abiellus uuesti.
5: Kaua ma olen olnud koomas?
6: 3 päeva.
5: 3 päeva ja ta abiellus uuesti?
6: Võtke rahulikult, härra Prangel. See ei ole nii, nagu te arvate.
5: See olete teie, jah?
6: Hea küll, see on nii, nagu te arvate. Aga ta isa ajas mulle ligi natukene morfiini võib-olla.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Homme on vähese ja vaelduma pilvisusega ilm, mandril sajab kohati ka hoovihma. Puhub lääne loodetuul 5-11, puhanguti 16 ja põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 19, Tallinnas 16 sooja kraadi.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Vai, mis lendavad siin. Crazy Radio avab oma... Crazy Radio avab oma mikrofoni keset Eestimaad ja tänases saates avame sellise rubriigi huvitavat Eestima suves. Kes see lendus? 2007. Ja sirvides seda kalendrit nii Peetri kui ka Hannesega avastasime, et Eestimaad tehakse selle suvel üks põnev üritus. Ja me oleme keset soid ja metsi bensiini puhketalus külas vendadel Agro ja Argo Sneekidel. Kes kõdistab, kes siis korraldavad vast selles suve tähtürituse Eestimaal Agro Romuralli. Ehk siis tere tulnud on kõik vanad põllude masinad ja vanemad hobused. Ja ja leidsemegi vennad Argo ja Agro sneegid siit uuest. Kas see tuleb teil kuskil lindi pealt see, kes...
4: Mis asi?
3: Kas te ei kuule?
4: See on lendav loodus.
3: Loodus lendab?
4: Loodus.
3: Uvi.
4: Kevad.
3: Kus siis, kõigepealt, kus te selle talu omale saite ja miks selline huvitav nimi, bensiini puhketalu?
4: See on päris ausalt alustades lätete juurest, siis peab ütlema...
5: Mis sõnumuse on kõrred kasutus?
4: Siis see juhatus...
5: Lätete juurest.
4: Siis juhatus, ma lugesin
5: seda, okay.
4: Siis juhatus ütlema nii, et on siin aastaid olnud siini talu ja selle siini talu viimane peremees, kes siin elas, poos ennast aidas küll üles, aga ikkagi tema mälestuseks me panime, kuna ta nime oli Ben, siis me panime selle nimeks Ben siini talu.
3: Et iseest on kaks sõna.
4: Jaa, müdugi.
5: No, rahvas korret loeb kokku. Bensiinitalu.
3: Rahvas loeb sõnu kokku, jah.
4: Rahvas on isegi pannud siin naljatamisi nimeks.
5: Naftaväljade.
3: No, see on puhas.
4: Kütusekutid ja ma ei tea, mis.
5: No,
3: puhas huumor. Nii, kust tuli selline mõte? Te olete telkust näinud kindlasti, kus vanad autod põrutavad.
5: No, korret.
3: Ka siin, ka Tallinnas.
5: Ja.
3: Ja tulite selle mõtte peale, et vanu põllude masinaid on terve Eestima täis. Kuna euroraadega
4: ostetakse... Las ma räägin.
5: Las ta räägin.
4: Algas sellest, eks ole peale, et me kõigepealt meil siin küla sovhoosi agronom, kes sõitis vanastas kass 69.
5: Põldu mõtled
4: või? Villiselt, põld ja.
5: Põld ja.
4: Sõitis selle vana kass 69, aga no ta oli sootehnik, ta käis lehmi
5: seemendamas.
4: No seemendamas. Siis ta sõitis selle, no me kutsusime seda spermavilliseks, ta sõitis selle ringi, tal oli see konteiner oli kaasas nende kile.
3: Lahtiselt,
4: ta oli suur manner, kui oli tal taga ja sõitis sellega mõõda.
3: Võttis peoga ja.
4: Pali purpa.
5: Kinnas oli käes,
4: Sõitis ükskord siin meie, ta oli purjus muidugi kuskil.
5: Kogu aeg oli täis.
4: Hommikul tuli siit oma
5: kommunist oli ka.
4: Sperma manner, kui oli tal taga, tuli.
3: Pani mõnel lehmale suhu ka.
5: Ei, igale pool.
4: Mitte ainult lehmadele, ta pani kõigi, kes vastu tulid. Üks on pani postil, oli topis täis, nii et postil oli saanud kaks päeva käia. Käigi
5: midagi.
4: Suur tulnud sõnagi suust.
3: Nii.
4: Käis selle villisega siia maja ette küljeli, noh, see oli, tema meelest oli see kasutamiskõlbmud auto pärast.
5: Küljeli, saate aru. Keeras auto külje.
4: Siis vaatame seda vana autot, hakkasime putitama, siis vaatame, et ei kurat ei saadast midagi asja, et paneme parem ta, teeme ta parem, hakkame taga kurat rallit sõitma. Ja siis, kuna meil muud ei olnud, siis alguses oli nii, et mul oli, ma sõitsin ju vanasti lennuki peal, väitise lennukiga.
5: Madalalt.
4: Madalalt lasin, noh, väetist rahinal põldude peale. Ja siis, kuna meil oli kaks tehnikat majas oli see vana väetise lennuk ja see villi, siis me hakkasime alguses oma vahel põllu peal koksima, sõitsime täiega kokku ja...
0: Aga sealt on teil see arm ka?
4: Jaa. Ja, mul on üle poolt pead.
0: Ma näen, taga ei ole.
5: Mul on keha peal ka.
0: Taga ei ole, nägu on ainult.
5: Mul on särk see, aga see üks kule, Agro kule. Agro.
4: Räägi Argo.
5: Seda sa ei mäleta, kui me kombainidega mäletad, august õhtul pimedaks läks ja põrkasime põllul kokku, kurat.
4: Ja siis
5: hakkas see nali peale, kurat, sa puksid siin, tead, no kombainiga, tead. Mm-hmm. Ja siis, no, panime üksteisele vastu.
4: Lasime ikka eedrit käima ja...
5: Ja nivad olid sodid, kurat. Vili lendas kõik oli ja siis tuli selline mõte, et no kurat,
4: siis me sõitsime alguses, me tulime nende katkiste kombainidega, no töö ei pooleli, sest et noh,
5: enam... Ei saanud, no...
4: Siis me tulime nende katkiste riistadega, tulime siis, hakkasime tulema kodupoole ära ja siis me sõitsime sovhoosi kaaluma ja sõitsime... Puruks. Kombainiga panime kumbki kumalki poolt, mõtlesime, kes ennem kaalu peale saab on võitja. Siis... Kahelt poolt ustest raginal sisse tegime kaalumest kabrioletti, sest selle katus oli kohe maas.
5: Aga mäletad, Leino oli see aeg, oli kaalumeist.
4: Sepa Leino,
5: just. Ja Sepa Leino kurat ütles, ma tahan ka raisk. Saad aru raisk.
0: Võistelda.
4: Pani kuivatile rattad all
5: ja mürtsi kurat mulle küljenalt raisk sisse kurat.
4: Ja.
5: No perso, ma olin kohane peale raisk. Mõtlesime, et kui Leinole meeldib, meile meeldib, et teeme siis sellise suurem ürituse.
0: Nii, ja
5: saad aru raisk, mis ma räägin?
0: Saad.
5: No
0: avapäev on siis, ma vaatan just täpselt.
5: Avapäev on laupäev.
0: Laupäev on,
5: jah.
0: Kuupäev on siis...
5: Reede tuleb rahvas kohale, laupäev on avapäev.
0: Augusti kuuses.
4: Vaat otsa, kui sa räägid.
0: Jah, augusti, ma vaatan kalendrit, see on augusti viimane... Augusti viimane laupäev.
5: Ja.
0: Nii, ja räägime nüüd siis sellest päevast. Inimesed tulevad oma...
4: Ei,
0: mis on nii... On mingid eelistatud masinad ka? Või
5: ei ole ükskõik külvik või ükskõik peas, et see oleks agroga seotud.
0: Agro...
4: Tähendab, noh... Lintraktorid, kombainid, viljapeksumasinad, rehepeksumasinad.
5: Kõik...
4: Igasugused erinevad riistad. Me ei lase midagi ei tohi tagant ära võtta. Nii nagu tuleb...
5: Adrad, asjad, kõik.
4: Kiirovitsid, kõik.
5: Sammuvad ekskavaatorid, kurat, minu pärast raks.
0: Tulevad teile siia bensiinipuhketolusse kokku.
5: Te panete, see läheb laati mõlluks, teeme tabeli.
0: Te panete viidad, eks?
4: Kuidas tulla?
5: Ei, no me ei pane viidad, me paneme juba sodiks sõidetud, saad aru need aparaadid, paneme teie järgi, selle järgi saad
4: meil on,
0: tulla. Need on terve Eestimaa.
4: Mul on terve varutud, mul on kokku lepitud, meil on ostetud ühele mehele üks vana auto ja siis ta lubas meil sellest orgunnida kaks suurt siis ternautot kasutatud õli. Ja me paneme nüüd Eesti suurematest linnadest paneme lihtsalt sellise peenikese õliriha jooksma auto taga, ja. Et siis selle õliriba järgi saab tulla vaatama.
0: Selge. Missugused on kategooriad?
4: Kategooriad, meil pole selle peale mõelnud, et mis see tähendab.
0: Ah, nii sügavalt ei ole mõelnud. No selles mõttes, et ega näiteks niidumasin ei võistle ju kombaini.
5: Jah, miks ta võib?
4: Mina lähen väetise lennukiga.
5: Jah.
0: Sahmima.
5: Mina olen lihtsalt selle tavalise kuradi trimmeriga raisk. Ma olen trimmeriga tõmmanud kolm kombaini maha raisk.
0: Selle käsi
5: trimmeriga. Käsi trimmeriga. See, mis on õla peal keha küll ümme. Saha.
4: Ei, sa lähed ikka kabiini.
5: No kabiinis meil on alul, võtan kummid raisk. Ja siin jõuan kabiinis lähen meekallale.
0: Nii.
5: Kus ma kuulsin seda sõna? Vaat see oli hea sõna. Liha pudi, kurat.
0: Ühes kohas oli see. Nii, ja mitu päeva see kestab?
5: 18.
4: kuni siis...
5: Kuni võite on selgunud.
0: Kuni maarepäevani.
5: Tead, mina olen kuulnud sellist asja, vaatar sa... Roomas ma ei ole käinud, aga seal on see vatik, see paavsti valimine raisk.
0: No.
5: Seal on niimoodi, et pannakse need sepad pannakse ühte maja, kurat. Ja enne sa raisk välja ei saa, kui on kuradi uus paavst raisk. Valitud ja toss oleb välja, saad aru kuskilt seal, no mingi korstel, kurat, neil on seal. Või meil on samamoodi, ennem ei lõppe, kurat, kui on üks matso võitja, kogu moos.
4: Kõigil on toss väljas.
0: Võib öelda, et elu ja surma peale.
4: Ja ikka.
5: Ei no, mis noh, on me nii, noh, kiirabi on ju kohal reis.
0: Nii, ja enne kui me...
4: Loomarst on
5: seal. No loomarst. Ajab asja ära.
0: Nii, ja räägime ka auhindadest, et inimesed, kes kodus praegu planeerivad, vaatavad kalendrisse, kirjutavad sinna sisse.
4: Agro... Võitja saab järgmine aasta uuesti tulla.
5: Ja teine koht läheb .
4: Kutse , toitja saab kutse .
5: Saab kutse .
4: Teine koht saab .
5: Serena veepark Soomes .
0: Soomes .
4: Ja kolmas saab siis .
5: oma rahast muidugi .
4: Ja kolmas koht saab kolmenädalase Rapla maakonna reisi .
0: Kolm nädalat Rapla maakonnas , see on põnev , ma arvan , et selliste auhindade peale tulevad teile mehi kokku nii siit kui ka .
5: jala .
0: nii siit kui
5: käib
0: ka seal .
5: jala .
0: head sõbrad , soovin teile head talupidamist ja head indu ja kohtumiseni siis augustikuu viimase .
5: Agro-Romu rallil .
0: Agro-Romu ralli .
5: Puhkekülas .
0: viimase augustikuu laupäeval päeval ja mis teile öeldakse , naelkummi , kivikott .
5: no meie võime ise öelda , meile võib kõik öelda , aga mis me tahame , et inimesed tuleksid , võtaksid , oleksid kurat positiivselt meelestatud , tuleks perekonnaga ja võtaks hea tuju kaasa , kurat .
0: okei , ma tulen ka siia ja teeme väikese ülevaate ja reportaaži , kohtumiseni augusti lõpus .
5: jah .
6: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju .

0: Hitmix , naljanurk .
1: sõiduõpetaja märkab , et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega . mida te seal signaliseerite , tunneb ta huvi . mis signaalist te räägite , ei saa küsitu aru . ma kuivatan küünelakki .
0: see on raadio duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
2: No nii, lapsukesed. Täna on ikka tõeliselt palav päev, eks ole?
3: Jaa.
2: Teie lemmik reklaam on ju see veeliu mägi seal lõbustuspargis.
3: Jaa.
2: Teate, mul on teile häid uudiseid. Ma võtsin selle reklaami teie jaoks linti.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne looda tuul 5-11, puhanguti 16, põhjaranniku pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 ja +12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealse rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu on Tartus 20, Pärnus 19 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
3: Ei, kindlasti mitte.
2: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
1: Duo Hitmiks.

0: duo hitmiks huumor .
1: Nüüd on küll kõik täiesti ideaalne . Kõik on täiuslik .
2: Nüüd on tõepoolest kõik täiesti ideaalne .
1: Kui hea, et ma sinuga tuttavaks sain .
2: Mul ka . Mul on tõesti hea meel, et ma sinuga kohtusin .
1: See on lihtsalt nii romantiline . Kõik on peaaegu täiuslik .
2: Jah, peaaegu . Aga kallis, mis siis puud on ? Kas ikkagi nagu midagi mainisid enne?
1: Mina ei tea, no ütlen või.

0: Palju läheb?
1: No. Kuule, mis siis ikka? Ega kõik ei olegi balletti tantsijad. No. Oled selline nagu oled. Oled mõnes asjas andetu, siis kuule, sul on nii armas naeratus. Mis siis ikka? Oledki selline puine nagu Buratino. Mis siis ikka on?
0: Kas kõik on ikka täiuslik praegu?
1: Jaa, kõik on väga täiuslik. Välja arvatud see, et sul ei käi jalad kaela taha. Aga mis seal ikka? Kuule, kas sul tekikott on?
0: Tekikott, jaa. On. Tekikott siin.
1: Niimoodi.
0: Ja mina olen valmis kõigeks.
1: Nii. Poe nüüd sinna tekikoti sisse ja ole selline armas väike mütsakas.
0: Kui keerulisem, siin on see tekk.
1: Kuule, proovi. Mis mees sa oled, kui sa sellise väikse asjaga hakkama ei saa? Ma tulen pärast vaatama.
0: Vaata mida?
1: Seda, kuidas su jalad kaela taga
0: on. No, on see üks jälgi lähe.
1: Mis ma teen sinuga siis nüüd, kuule? Mida me räägime siin siis? Mis asja me räägime? Mis on jumal, eks minul alati niimoodi läheb? No. Sa ei saa teha kolme sellist väikest asja, sa paned jalad kaela taha, et sa oled natukene uperda teki, siis oled selline mütsakas ja laulad mida?
0: Vaata, ma olen teki all, ma olen siin teki all, üritan seda jalgas ja kaela taha panna.
1: Tead, anna andeks, Marta, ma sain seal kõigest valesti aru, mina lähen lihtsalt ära.
0: Ei, oota, ma kohe saan selle jalas ja kaela taha.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus see, millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
4: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
5: Paps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Ma tean, et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale. Sellepärast me räägimegi täna sellest, kuidas ravida mao hammustust. Nii, mida tuleks teha, kui madu teid hammustab? Tiit.
10: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata.
9: No, sa võid seda muidugi teha, aga ma rohkem pidasin küll silmas seda, et kuidas mao hammustuse ohvrit aidata.
11: Äkki lased siis temal mao surnuks piinata?
9: Ta ei pruugi selleks suuteline olla, sest et valud võivad liiga suured olla. Kuidas mao hammustuse valusid leevendada? Kas keegi teab?
12: Lõikame jala otsast ära, peksame sellega mao surnuks.
9: See on nüüd natukene liiast.
13: Lõikame jala otsast ära, siis viskame see lihtsalt mine.
9: Ei. Kas keegi oskaks öelda midagi, mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist? Ma annan teile väikse vihje. Haav tuleb kinni suruda. Taavi?
14: Seome mao ümber jala.
9: Ei, siis madu võib uuesti hammustada.
12: Seome mao enda jala ümber.
9: Ei, olgu, ma ütlen teile ise, te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama. Skekkõm! Seo haav kinni, enne kui hakkad maole kätte maksma.
11: Aga kui sõber on juba surnud mao hammustuse kätte selleks ajaks, kui ma kohale jõuan, kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis mao surnuks peksta?
9: Jaa, siis võid mao surnuks peksta, kui tahad, jah.
8: Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmikloom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne looda tuul 5-11, puhanguti 16, põhjaranniku pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel plus 8 plus 12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuule pealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu on Tartus 20, Pärnus 19 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
2: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuule, et kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kuule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud?
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuur.
1: Tahtsin esmaspäeva asemel pühapäeva, aga ema ei lubanud.
2: Tahtsid esmaspäeva asemel pühapäeva, aga ema ei lubanud. Ühesõnaga, kodus toimus siis tegevus.
1: Ei.
3: Miks sa pühapäeva tahtsid? Mis oli pühapäeval paremalt?
1: Pühapäev oli ilusam ja toredam.
3: Mille poolest?
1: Oma karakteri poolest.
3: Karakteri poolest.
4: Karakteri
5: poolest. Teraamat juba ju ammu, see Jussikese seitse sõpra räägib meile tegelikult ju täpselt sellest.
2: Kas see ongi kuidagi seotud hoopis etlemiskunstidega, mitte nagu päris eluga?
1: Teil on õigus.
2: Aitäh Priit vihje eest.
5: Oi, kogemata.
4: Kas see on seotud Jussikesega?
1: See on seotud Jussikesega.
2: Ühesõnaga, sina tahtsid olla pühapäev. Selles näidendis.
1: Jah.
2: Ja ema ütles, ei, sa oled esmaspäev.
1: Võib nii öelda.
2: Aga miks tahtis ema, et sa oled esmaspäev?
1: Sellepärast, et ema ei tahtnud teha teistele liiga.
2: Teised tahtsid ka olla pühapäev. Ja miks su ema otsustas, oli ema kuidagi lavastas seda või?
1: Ema oli mul üks, on üks tubli naine.
4: Väga hea vihje, kus juures.
1: Ja, ta on tubli ei, ja ta tõesti natukene seal mingid sõnu seadis.
5: Seadis sõnu ritta, samas hoolib, aga natukene nagu ei tahtnud liiga teha.
1: Ja, kõik on nii loogiline ju.
5: Loe korra see väide palun veel ette.
1: Võin, ja.
5: Ja, kuidas see kõlas?
1: Tahtsin esmaspäeva asemel pühapäeva, aga ema ei lubanud.
5: Miks esmaspäev ei meeldinud? Sulle?
1: Mulle. Ja. Sellepärast, et esmaspäev pidi tegema liiga palju.
2: Mida seal liiga palju pidi tegema?
4: See kõik on neiti mängta liiga.
2: Mida?
1: Heina. Heina pidi tegema.
2: Ja pühapäeval ei pidanud eriti heina tegema, eks?
1: Mitte midagi. Pühapäeval pidi tegema.
4: See ongi Jussikese see.
1: Olema ilus.
4: Seal oli täpselt esmaspäev. Kas see oli vikatiga heina asi?
1: Ei mäleta. Ei, rehaga minu arust tehti seal heina.
4: Kas reha polnud mitte teisi päev?
1: Okei, vau. Ei, minu arust oli ikkagi rehaga esmaspäev.
2: Mis sa arvad, Grete?

0: see lugu on tõde.
1: Yes!
2: Yes!
0: Hästi.
3: Ega ausalt öeldes, me oleme kõik sinu tiimis. Selles mõttes, et ei taha esmaspäev olla.
0: Aga jah.
1: Nüüd hiljem elus, selles igapäeva elus, on sul esmaspäevad rohkem meeldima hakanud või on see mingisugune trauma ikkagi sisse jäänud?
0: Tasapisi. 20 aastat, aga...
1: Kõva tööd.
0: Kõva tööd.
3: Aga Mai Hitsis esmaspäeval tööle minnes on ikka ema peale mõtlemist palju.
1: Ja selle iluse tüdruku.
0: Tervitan eelkõigi teda varahommikul, jah. Just. Aga jah, tõesti, see lavastuse osa. Peaaegu, aga minu ema oli seal lasteaias, kus mina käisin, muusikõpetaja. Ja ta ei annud seda pühapäeva rolli mulle, et mitte teistes rühmakaaslastes nagu tekitada halba tunnet, et noh, et muusikõpetaja tütar saab põhimõtteliselt pearolli on ja.
2: Ehk iga kord, kui klaveriga mängis seal, saatis seda lugu ja nüüd ei roni pühapäevaks. Ei roni pühapäeval, tule ära pühapäeva pealt kohe.
0: Sood, jah.
4: Mulle väga meeldis Urmas, kuidas sa praegu klaverit mängisid.
0: Kuidas
4: ka?
1: Nagu saime teada, on Janetil tõesti mõjuv põhjus esmaspäevade vihkamiseks. Ehk siis ta ei luisanudki.
5: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab Reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo.

0: värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: No nii, lapsed. Seksuaalkasvatus. Kust siis alustada? No kujutage ette, et mees on lennuk. Ja naine see vastu oleks lennuväli. Lennuk maandub. Kõik reisijad tulevad välja, sisenevad lennujaama. Ja siis 9 kuud hiljem...
3: Vabandust! Ja. Tanel, su naine jättis teate sulle. Ma ei saa päris täpselt aru, mida siin mõeldud on, aga teade on selline, et Tanel, kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse, siis pannakse lennujaam kinni.
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu. No miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval. Teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: Duo Hitmix , huumor .
2: oi jah , vabandust , kas me oleme kohtunud või ?
3: Siinsamas rannas .
4: On küll nii , jah .
2: Kas te olete see vana paar sealt reklaamist , kes kannatas põiepidamatuse all või ?
5: Ja teie olete need tüdrukud , kellel on päevad . Aga kas te ei olnud hobustega ?
2: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud , seda meie ei tohi enam teha . No kuidas teil siis läheb ?
5: No eks ta läheb niimoodi kontinentselt .
4: Ja teil ?
2: No eks meil on ka vererohkeid päevi , aga muidu elu on nagu lill .
3: Vabandust , me peame nüüd minema . Me peame hakkama kohe üles-alla aegluubis hüppama .
6: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et kiitis heaks EKRE pakutud abielureformi, mille kohaselt muutuvad kõik abielud alates järgmisest aastast lahutamatuteks ja nende toimimist hakatakse jälgima riikliku nutisüsteemi abil. Iga abielupaari sõrme paigaldatakse spetsiaalne nutisõrmus, mis mõõdab ööpäeva ringselt suhte emotsionaalset seisundit. Nii nimetatud armastuse indeksi langemisel alla lubatud piiri saadetakse paar automaatselt riiklikule romantikakoolitusele. Reformi teises etapis laiendatakse kogu süsteemi ka sõprussuhetele. Alates 2028. aastast muutuvad lahutamatuteks ka sõprussuhted ja igale kodanikule määratakse vähemalt kaks riiklikult kinnitatud sõpra. Lisaks sätestab eelnõu, et iga inimese esimeses klassist pärit pinginaaber fikseeritakse automaatselt tema eluaegseks ametlikuks sõbraks. Eile kirjutasid aga ametühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega on arvatud, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatel inimestele meeldib peamiselt tööstreik, mis tähendab, et streik ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muud asjadega, seal hulgas streikimisega. Kui viimaste 20-30 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm, nii saab töö tehtud, õigused nõutud ja kõik on rahul nenditi kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Operatiivteenistuse teade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politsei patrullauto. Sündmuspaigal jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja siis jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrull keskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud ja kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuskohaga ja sündmuspaigaga, siis ei olegi patrullil muud valikud, kui oodata sündmust edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel olnud lihtsalt rahalisi vahendeid. Ja uudiste blokki lõpetuseks räägin korraga seda, mida sülg suhu toob. Oi kippade kappedi, keegi tuli puu juurde, kes ikka tahab mulliveni, trallallall, minult keegi enam raha ei taha. Tulmõimeja tuleb mehele panna ja siis saab kevadeks kartulid ja pronksist vaskrat suur tagajalad. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hitmiks . naljanurk .
1: võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost , mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse .
2: selles aroomis segunevad elegantselt kirss , vürtsid , pipar ja jõuline šokolaad .
1: ja maitsepaletis tuleb esile see küpsete luuviljade maitse , mida tasakaalustab pikantne tsitrus .
2: täiuslik karnemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootidesse huvitavat sügavust .
1: Ekskuse maha , kaunis proua , pardone , kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu ?
3: see on tavaline tärpentiin .
1: Mis see on ? see tavaline , see on kõige parem .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Outdoor.
1: It makes cool.
2: No nii, podcast on laskunud.
3: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
4: Oi jumal! Ei! Ei!
3: Kas kõik on korras, Neil?
2: Lihtsalt minu väike nali.
3: Jätka, Neil.
2: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
3: Neil, oled sa veel siin?
2: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Ema, ma olen kuul!
5: See on Raadio Duo

0: Hitmix , naljanurk .
1: sõiduõpetaja manitseb . ärge unustage , et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida . mis ? Hüüatab õpilane . Purjus peaga lahtiste kätega sõita .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: naljanurk .
1: Palun , palun , ma teen ükskõik mida , palun , issand , issand .
2: liigu .
1: palun sind .
2: nii , siin jääd seisma .
1: Palun .
2: nii , ole vait ja kaeva .
1: Palun .
2: näed , kasutad seda .
1: Ma vihkan matkamist . miks me ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed ?
2: Sest sa lubasid , et hakkad huvituma minu hobidest . mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele . näed , kasutan seda . kähku .
1: mis siis , kui keegi näeb mind ?
2: ära inise .
0: Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.
1: Raadio Duo Hitmiks.

0: Du Hitmix Humor.
1: No, saite katus üle vaadata?
2: Jah, sain küll.
1: Ja saab selle korda teha?
2: Ma usun küll, et saab.
1: Ja palju see maksma läheb?
2: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
1: Tõesti.
2: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
1: Nii kallis.
2: Ma võin muidugi teha ka...
1: Ma rohkem lootsin, et nagu...
2: Ei, katuse renn üks läheb... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
1: Ja palju see rahast teeb?
2: 500 eurot.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix naljanurk .
1: Lasnamäe buss on rahvast täis . Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale . Naine hakkas karjuma , sa kuradi elevant , vaata , kuhu sa ronid . Mammuti päevadele .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju

0: Rytmiks. Naljanurk.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
2: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
3: Jumal, see on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahuneke, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde.
2: Ei noh, vabandust, ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Jaa, taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
3: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna.
3: Ei no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all. Ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi. No tore ju. Ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tunnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama.
1: Kuge. Mis? Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike litt selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.
1: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: ja järgmine asi, mis tuleb, on kindlasti mullivann. Me teadsime kohe algus peale, et mullivann peab meie selles kodus olema. Võid üks hetk.
1: Mis see võrstus mullivann?
0: Oi, tere! Tulge edasi! Marilin!
2: Tere!
3: Tere!
0: Tere! Marilin, need on Margus ja Tiina. Mäletad, eelmine nädal pargis kohtusime?
3: Jaa, te elate meil vastas majas, on ju?
4: Jaa! Aitäh, et te kutsusite meid.
3: Meil
2: on teile väike kingitus ka, nii nagu soolalõivaks või...
0: Oi, ei oleks vaja olnud.
3: Kama sutra. Me nüüd nii lähedased ka veel ei ole, see on küll veidikene imelik, aga aitäh sellegi poolest.
4: Me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber.
3: Okei, see on nüüd väga imelik.
2: Kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti.
3: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse. Miks te arvate, et meil sellist asja enda koju vaja on?
4: No, me lihtsalt arvasime, et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda.
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil endal aimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.
0: See on Raadio Duo

0: Rütmikskuur .
1: tere, ema .
2: Kes sa oled? Ma ei tunne sind .
1: Ema, see olen mina, Marilin .
2: Mine minema või ma kutsun õe .
1: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar .
2: Hoia eemale minust .
3: Marilin, ma olen siin .
1: Oi, vabandust .
3: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõttu ruumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tiit kallis, saad otsida mulle sõna fenomenoloogia välja.
2: Fenomenoloogia? Sa ei tea isegi selle sõna tähendust.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: Door. Het mix koor.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis seal ikka? Marta. Tutvusin teie CV-ga. Natukene segadus saab asjaolu, et oma negatiivset isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud ebatäpne, halb suhtleja, tige, põhimõteteta, kleptomaan, tagarääkija, skandaalitseja, psühliselt tasakaalutu ja kergelt hoorapäine. Samas imponeerib mulle väga see, et oma positiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud aus. Tere tulemast meie meeskonda.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, appelsini maitsega.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Mõrelin, no et ma ei, võta, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis jäi muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub, et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, siis ei ole vaja, ja mina ei, mina jään kohe magama, jään. Oota, aga sa ise? Ei, no, varsti, muidugi, joo. Ja veel, kuulub, no, andeks, ma helistasin, joo. Joo.
0: Duo Hitmix.

0: The Rhythmix Chor.
1: Öö, Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine peab ootad. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et lõnud, see sõige, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põrandavalgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks ju kõigepealt politseisse teatama, äkki nad saad vähemalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kaks vangi arutavad. Kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, ainult auto sõitis liiga kiiresti.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere päevast . saan kuidagi abiks olla ?
2: ma vaataks ise tegelikult .
1: muide , väga hea valik . 40 gigabaiti mälu , palju suurem ekraan , protsessor , sellest ei tasu üldse rääkidagi ja kerge , kompaktne .
2: ma palusin , et ma vaatan ise . aitäh .
3: tervist , kas ma saan abiks olla ? see mudel näiteks .
2: ma tõesti palusin inimlikult , et vaatan ise .
0: raadio duo Hitmiks .

0: Duo-Rhythmix-Kuur.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: where my heart goes.
1: Duo Hit Mix.
2: Huh?
1: Naljanurk.
3: Spriendust ka.
4: Hiljane, jah?
3: Kus te teate? Mind lollikest.
4: Palun.
3: Oit.
4: Raivo.
5: Jah?
4: Oot, põtin selle korda.
5: Kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
6: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
5: See on vana testament, lollakas.
4: Vabandust, ükskõik siis.
5: Ei ole midagi. Ega see ei olnud niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi ju. Ei, oota, mind löödi risti või? Ei, jah, ikka mind löödi, oli jah.
4: Vabandust, jumal, ma läksin nii närvi.
5: Ja kui mille rääkis seda kellele, kes kuulata viitsib. Järgmine.
1: See on Raadio Duo Hitmix.